0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal ikke
2: ja,
1: bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.

ukas 24. plass. Du hørte Jahn Teigen med Optimist. Og vet du hva? Optimismen, den skal vi fortsette med. Jeg skal nå servere deg den ultimate sommerlåta. Det er Postgirobygget med Idyll som kommer tilbake på lista denne uka og kaprer

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: min spørsmål å si, da. Ja, men hva? Ah, ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal
2: ikke
1: være å si, da.
2: Ja, men hva...
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.